0: ty, nie słuchaj go.
1: Witamy w autobusie do Brukseli.
2: Kali, do Tatiana.
3: Ciao. Ty co na pomoc?
4: To zjadłem do gimnazji. Dziko ma bywaje. I dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko ma dziko